0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Sekian Headline News. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengecam serangan Amerika Serikat di wilayah Bandar Abbas pada Kamis waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam akan melanjutkan pengeboman besar-besaran jika Iran tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat. Pernyataan keras Ismail Baghaei dibacakan di televisi pemerintah Iran. Baghaei mengecam tindakan agresif Amerika Serikat terhadap integritas wilayah dan kedaulatan nasional Iran merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Dewan Keamanan PBB berkewajiban menjalankan tanggung jawab hukumnya untuk meminta pertanggungjawaban pihak agresor Amerika. Amerika Serikat kembali menyerang fasilitas militer Iran di Bandar Abbas di tengah gencatan senjata dan negosiasi damai yang masih berlangsung. AS mengklaim operasi dilakukan untuk mempertahankan keamanan Selat Hormuz dan bersifat defensif. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengancam akan melanjutkan pengeboman besar-besaran jika Iran tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندر عباس در ساعات اولیه بامداد امروز را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل دانست و تأکید کرد شورای امنیت موظف به ایفای مسئولیت قانونی خود برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی است.
1: Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Bagheri, menegaskan agresi Amerika Serikat ke Iran, terutama serangan ke sekolah di Minab, tidak akan pernah dilupakan maupun dimaafkan oleh rakyat Iran. Ali Bagheri bersumpah Iran akan membawa Amerika Serikat ke meja pengadilan atas tindakan kriminalnya itu.
3: در حالی که کودکان بیگناه میناب حق زندگی داشتن پدرها و مادرهای اونها امید به آینده اونها داشتند ولی آمریکایی های وحشی و جنایتکار اونها رو عمدن با موشک و با چند موشک به شهادت رسوندن قطعا در خاطر ملت ایران این جنایت آمریکایی ها حتما خواهد موند و قطعا با قدرت ملت ما جنایتکاران وحشی آمریکایی رو در قبال این جنایت شنیعشون پاسخگو خواهد کرد این جنایت نه فراموش میشه و نه بخشیده میشه بلکه باید آمریکایی ها هم پاسخگو باشند و هم باید حقوق ملت ایران
1: Pemirsa, perlawanan Partai Hizbullah di Lebanon terhadap penjajahan Zionis Israel sudah berlangsung puluhan tahun. Hizbullah meraih kemenangan di tahun 2000. Informasi